Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert skip på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver

0: Nå er begge to på plass. Klokka er 8:08, og det er klart at vi alle skal få en debrief, en oppdatering på alt fra Hedda som har vært på fest på den franske ambassaden i går. Det er derfor hun er på plass nå. Nå har du på solbriller på jobb. Jeg sier, du må si som Lars Deli i utrop på kjærlighet, er det lov å være fyllesjuk på jobb? Kan du ta den?
1: Fy fader. Nei, altså, jeg skulle ta på meg headsetet mitt for å høre meg selv. Så klarte du å ta på meg solbrillene mine. Tenkte jeg, vet du hva? De får bli på. Jeg får være den personen i dag.
0: Og det passer egentlig veldig bra at du bare tok på de for å gjøre dette, Hedda. Fordi nå, oppdateringen kommer, men vi holder oss til opplegget og planen her. Og nå skal vi i gang med dagens sommerlåt. Først har jeg lyst til å lese opp en melding som har kommet inn fra Ingrid, hvor hun skriver «Hei og hå! Otis Redding med Sitting on the Top of the Bay er jo en så myk og deilig sommerlåt. Jeg får lyst til å dingle ved beina barfot fra bryggekanten mens bølgene skvulper, sola skinner og isen smelter pittelitt for noen beskrivelser.»
1: Altså, for noen beskrivelser, og jeg synes vi skal gi et lite slag for Otis Redding.
0: Det, vi sier tusen takk.
1: Tusen takk. Otis Redding er en one of a kind guy.
0: Det kan bli veldig gøy å sende radio. I dag blir det enda gøyere enn det har vært de andre dagene, Hedda. Og det er kanskje gode nyheter også for personen som har foreslått det som blir dagens sommerlåt. Da skal vi si god morgen til Aurora.
2: God morgen.
0: God morgen. Aurora, hva driver du med akkurat nå?
2: Jeg just kommet hjem fra joggetur.
1: Det er så sprekt. Jeg har sovet når jeg kommer sent på jobb, og du er sånn, og du er helt motsatt. Du har løpt tidligere dag.
0: Jeg tok også bussen forbi mange som jogget, og tenkte jeg sånn, fy faen, det er irriterende. Ja. Irriterende for meg at jeg ikke er sånn. Det er derfor jeg blir irritert. Så blir jeg veldig imponert over sånne som deg, Aurora. Og hva venter resten av dagen?
2: Jeg skal disse dagen på jobb før ferie.
1: I dag er dagen.
0: Fy faen, så deilig. Du, Aurora, da må vi jo bare sette stemningen og komme i feriemodus med en låt som gir deg lyst på softis med strø. Hvilken låt er det?
2: Det er jo en gammel klassiker, Stereo Love.
0: Edward Maya. Hva er det med denne låta som gir deg lyst på is?
2: Nei, det er jo sommer vibes.
1: Det skal ikke mer til. Så lenge det gir deg sommer vibes, så får man jo på en måte lyst på is med en gang.
0: Aurora, du er sånn, du bare, det er kort og godt. Jeg føler du også leverer disse beskjedene med de samme solbrillene som Hedda har på seg akkurat. Det er litt sånn der tekno-solbriller. Ja. Vi sier tusen takk, og vi trykker play, og vi ønsker deg riktig god ferie når den kommer veldig, veldig snart.

0: Frankrike kamp etterpå.
1: Nei.
0: Hvor de vant.
1: For en hel aften, Hedda.
0: Det var en hel aften.
1: Jeg har ikke FOMO engang, for jeg bare så glad på dine vegne at du fikk oppleve det. Så fortjent.
0: Ja, det veldig hyggelig at du sier.
1: Fra Rotte I Paris til dette.
0: Ja.
1: For en klassereise.
0: Ja, det virkelig. Det var fantastisk. Jeg koste meg, altså.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
5: P3.

her funker dritbra, folkens. Det dritbra. Hvis noen kan ta frem litt sånn keyboard da. På tribunen. Eller puben. Eller hjemme i stua.

denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.

0: i morgen.
1: Ja, det har forhåpentligvis du, Hedda, en oppdatering fra ditt besøk hos den franske ambassaden som du skal på i kveld.
2: Jeg tror det den mest absurde invitasjonen jeg har fått, så det blir spennende. Jeg gleder meg til Ariane kommer i morgen og skal dykke dypere inn i denne tusenfryd karpe konspirasjonsteorien jeg har.
0: P3 Morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: radio, hvor du kan stemme på om du spiser mest potet i kokt, stekt, most eller fritert form. Og vi har jo fått inn noen meninger på det her i innboksen også.
1: Ja, her har folk meldt seg på, sa Birger skriver, tenk på alt man kan gjøre med potet. Ja, nå gikk hodet mitt en bittelitt annen retning her. Nå tenk på alt Gud kan gjøre med deg. Ja, nei, men det vakkert da, at Gud også med oss i potetdebatten. Kristoffer skriver, enig der, kokt potet best. Eneste at jeg aldri gjør det selv, for orker ikke å vente på at det koker ferdig. Så spiser jeg mest potetmos for det kjapt og enkelt, og vil også bare legge til at jeg ikke synes potetbåta er noe godt. Synes det så tørt.
0: Vet du hva, jeg helt enig. Jeg synes ikke potetbåta er noe godt. Jeg mener det seriøst.
1: Du bare en dårlig på kjøkkenet.
0: Nei. Jeg synes potetbåta kjedelig. Og så, vet du hva, jeg presenterte den her.
1: Kjedelig?
0: Ja, jeg presenterte den her tanken her til min mor og min far i går. Og så sa jeg det at jeg synes kokt potet er best. Det er klink best. Du deler den opp litt, og så har du på smør, og så har du på gastromat, og de så på meg som jeg ikke var datter av dem en gang, for jeg er så uenig.
1: Jeg skjønner dem veldig godt.
0: Men hva synes du er din beste da?
1: Det er jo forskjellig hva som er best og hva jeg spiser mest av. Potetmos, ja. Klink 100%, det jeg får meg mest av,
0: ja.
1: Hvis jeg skal spise flest mulig poteter. Men den beste, jeg tror jeg er lov til å si bakt potet.
0: Ja, bakt potet er godt.
1: Bakt potet, men hvis ikke så sier jeg potetbåta i ovnen altså.
0: Jo,
1: men du kan ikke krydre maten din.
0: Jo, men det er bare, jeg synes det er litt boring, ass.
1: Nei, du er for hvit, altså. Du er det. Werner skriver, det finnes potetmos, altså posepulver, og så finnes det potetmos. Laget av ferske poteter med mye smør, og den har chunks og er litt seig i konsistensen. Det er også veldig deilig. Hvis du lager det selv, så blir det mye bedre.
0: Ja, og altså, når han skal si det, så lager pappa den beste potetmosen når han lager den fra bunnen av.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Da er det godt, liksom. Men jeg hadde aldri i livet funnet på å ordne det meg selv.
1: Nei, men det er jo ikke så vanskelig, da. Det er jo dritkjapt.
0: Ja, men ja, det er ikke så vanskelig, men jeg bare gidder ikke. Da vil jeg koke potet, men det er, sånn, det er litt sånn som Kristoffer her også skriver. Han skriver at kokt potet er det beste, men han aldri gidder å vente på at det koker ferdig. Og det er sikkert derfor jeg ikke lager meg så mye potet heller, men jeg blir veldig glad når jeg får det servert.
1: Ja, for jeg tror det handler litt om en tidsklemme, men du kan jo spise sånn ferdigkoka potet da. Det kan du kjøpe.
0: Går det an å kjøpe?
1: Ja, det finnes ferdigkoka potet vakuumpakka, som du bare, du putter vakuumpakken i vatten, og så bare varmer den, rett og slett.
0: Det er sikkert, farmor, ikke hør på noe.
1: Nei, det må jeg ikke høre på. Vi skal høre litt mer musikk mens du går inn i appen NRK Radio og stemmer i avstemningen.
0: Ja, for vi har fått inn en ønskelåt. Det er... skal vi se hvem er som har sendt inn her? Nå klikker jeg inn på
1: listene.
0: Dennis, vet du, stort navn her, vet du. Han fyller 26 år i dag og lurer på om det er mulig å komme med en bursdagsønskelåt. Og han ønsker seg å få det på av SCS og Stig Brenner, og det må jeg si, det er en dritbra låt.
1: Og han planlegger å løpe antall kilometer som det år han fyller, så det er over et halvmaraton her da.
0: Shit!
1: Du,
0: ja, det er imponerende.
1: Dennis, kos deg masse på din 26-årsdag. Gratulerer med den, og kos deg med låta di.

0: Du har skatet før, Gabs.
1: Ja, det skal... Jeg var en skater.
0: Du var det, ja?
1: Men jeg var ikke så god som jeg... Det kanskje virker som når jeg sier at jeg var en skater.
0: Ok, ikke sant? Så jeg, hvor langt tror du du kunne ha skatet i meter eller kilometer?
1: Jeg tror det ganske langt, ja.
0: Ja?
1: På en dag? Eller
0: på en, ja, på en dag.
1: På en
0: eller
1: dag?
0: Sånn i strekk.
1: I strekk? Si herfra til Stjørdal, da.
0: Oi!
1: Hvor langt er det? 30-40 kilometer?
0: Ja, nå, ja, den gjør du vel 8 mil til Levanger, det er vel halvveis cirka, så da...
1: Jeg tror jeg skal komme meg til Værnes, ja.
0: Shit, ok, for jeg har funnet en sak fra Jærbladet om Mike, og han skal skate fra Norge til Hellas.
1: Har de skating i Jern?
0: Du skal gjøre det, jeg tror ikke det var fra Jern. For så tar han i hvert fall Verdalen.
1: Oi!
0: Mike!
1: Men det er jo litt det samme, Verdalen og Jern er litt det samme, altså.
0: Er det det?
1: Ja, den diskusjonen kan du også spare. Ja. Ja.
0: Og han skater gjennomsnitt i 20 kilometer om dagen, så det er jo veldig gøy at du tenker at du skal skate lenger enn han da.
1: Ja, nei, jeg har lange fota, du.
0: Du har lange fota. Ja, for han regner med å bruke 190 dager til Hellas, og det er jo faktisk et halvt år på skateboard.
1: Ja, men herregud, så kult å bare skate til Hellas.
0: Ja.
1: Men jobben, eller hva, sto det noe om det?
0: Du, jeg tror ikke det sto noe egentlig om det.
1: Ok,
0: men hvis du skulle reise til Hellas da, hvordan fremkomstmiddel hadde du foretrekt å bruke det? Annet enn fly og bil, selvfølgelig.
1: Ja, nei, det hadde vært utrolig gøy hvis jeg tok elsparkesykkel. Men jeg hadde blitt så lei av å kjøre i 20 km i timen.
0: Men du er jo en rider, så det hadde jo passet
1: perfekt. Jeg er en rider, enten er det sånn monowheel, har du sett det?
0: Nei.
1: Det er sånn, hvis du er i Oslo og ser et Fedora-bud, så står de på det ett hjul, så står de på hver side av hjulet og bare lanser fremover.
0: Ja, for er det litt som en Segway, bare sånn, herregud, husker du når Segway var dritstort?
1: Ja, hoverboard, sånn, ja.
0: Å, herregud, ja, er det det heter?
1: Ja, Segway, den med ratt.
0: Hæ?
1: Ja,
0: ja, ok, men det er jo der man sto og så lente man seg, det var dritvanskelig, husker jeg i hvert fall. Ja, jeg tror kanskje jeg hadde valgt sykkel, helst av typen motor, men det hadde jo vært gøy å prøve seg på begge deler. Når man finner seg tid til å ta et halvt år fri, det blir i hvert fall ikke før vi har hørt Hemingway av Girl in Red.

0: da kommer vi med en liten nyhetsoppdatering her fra distriktet. Jeg har nemlig funnet en sak fra Bygdebladet.
1: Det må være spennende.
0: Ja, jeg leser jo Bygdebladet hver morgen før jeg kommer på jobb, og der finner jeg den første overskriften som møter meg. Breaking news i Bygdebladet. Disse feirer runddag den neste uken. Er det noen du kjenner?
1: Du, da, det stort i Bygdebladet, vet du.
0: Det stort, så det har de listet opp all fra Mosterøy, Randaberg, Rennesøy, ja. Alt fra de tre stedene som har runddag neste uke.
1: Det veldig gøy.
0: Og det, jeg synes det var vakker sak, jeg.
1: Hvor mange er det som bor her? Er det kommune?
0: Jeg tror det små Randaberg.
1: Hvor Randaberg?
0: Jeg har ikke gjort researchen på hvor det er.
1: Skal vi se. Hvor mange bor det i Randaberg?
0: For det
1: bor 11.000.
0: 11.000?
1: Ja.
0: Ja, shit. Og derfor, da har de jo ramsa opp alle runddagene her i avisa som det første vi møter. Det synes jeg er utrolig koselig.
1: Ja, det skal skape samhold i kommunen.
0: Så jeg vil bare gi ut en gratulasjon til enkelte av dem her.
1: Ja.
0: Otto Johan Brekke fra Mosterøy. Han blir 50 år i dag.
1: Wow!
0: Gratulerer med dagen. I dag blir også... Oi, hva står der?
1: Ola.
0: Jeg har fått nedsatt syn. Ola, Ola. Boyken... Boykenko,
1: ja.
0: Blir 40 år også i dag. Ja, gratulerer. Og i helga så er det også en del som har bursdag. Kjersti Riese fra Randaberg blir 50 år på søndag. Og Tonje Berge fra Rennesøy, hun blir 30 år på søndag. Det er altså så mye bursdag av stemning. Ja.
1: Ja, og jeg har en runddag i familien.
0: Har du?
1: Ja, mormor har bursdag på mandag.
0: Ja, gratulerer, hva heter hun?
1: Bjørg.
0: Bjørg, congratulations.
1: Congratulations.
0: Congratulations. Hvor gammel blir hun da?
1: Hun blir 80.
0: 80 år, ah, det er en tøff, kul runddag.
1: Det er en bra runddag.
0: 80 år, 8 er et helt utrolig fint tall. Og husk, jeg er jo vokst opp på bygda. Du har jo nesten, jeg vil si Levanger, er litt bygda.
1: Det er litt bygda.
0: Bodde du i sentrum, eller?
1: Ganske, ja, litt.
0: Ja, ja, du er sånn, ja. Ja.
1: Sentrum, nei, men jeg bodde ikke klink i sentrum, liksom. Jeg bodde litt, da, huset vårt har en låve, det pleide å være en gård.
0: Ok, så du har vokst opp på bygda, du også. Og der var runddagen en dritstor happening.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke om det er det.
1: Du var på, hva heter det? Helsehuset, ikke helsehuset.
0: Helsehuset, ja.
1: Hva heter det? Sånn,
0: Bygdehuset. Å ja, hva heter det da? Vi kaller bare huset.
1: Ja, huset.
0: Samfunnshuset.
1: Samfunnshuset,
0: det
1: er det. Samfunnshuset, feirer 80-årsdag.
0: Åh.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg husker, når det var runddager i min bygd, så gikk folk alltid en runde og samlet en par hundre kroner fra alle sammen, som vi ga i gave til en som hadde runddag. Og tror du jeg gleder meg til å bli 10 år, eller? Tror du jeg gjorde det?
1: Oi, oi, oi.
0: Og vet du hva? Det teltes ikke som en runddag, det.
1: Gjorde ikke det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg fikk ikke pengene da jeg var til 10 år.
1: Når er første runddagen?
0: Nei, jeg vet hva faen jeg.
1: Er 20 første runddagen?
0: Ja, men 10 er jo en runddag det også.
1: Ja, hvorfor? Så dårlig gjort.
0: Ja, vet du hva? Det der er jeg fortsatt sur på. Jeg kommer aldri til å tilgi folk for det. Det gjør jeg ikke.
1: Men justice for 10-årige Gabriel.
0: Justice for meg. Vi skal høre litt mer musikk. Her får du Madison Beer med Make You Mine.

0: Ja, Bonnie Tyler med den episke låta Total Eclipse of the Heart. Og det klikket jo litt her i studio nå, det gjorde det.
1: Det klikket, ja.
0: Ja, det tok altså helt av.
1: Vi hadde diskolys og dansa, og det var nesten sånn karaoke klokka tre på nattastemning.
0: Ja, for en legende. Hun vil absolutt bli savnet, men aldri glemt. Aldri glemt. Vi skal inn i dagens konkurranse, der du som hører på kan vinne et aldri så lite P3-håndkle.
1: Det er et vakkert P3-håndkle, altså. Det er marineblått med en liten gul logo. Vakker,
0: kjempemykt, kjempedeilig. Bruker det selv hver eneste dag.
1: Veldig god absorbasjonsevne.
0: Ja, veldig, veldig bra håndrykk, så du må følge nøye med. Det er en lydkviss, og i dag så har vi med den lyden her.
2: Helt forferdelig.
0: Ja, og hvis du vet hvem som lager den lyden her, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Og hvis du sender inn en melding, så er du med i trekninga av en vakker P3-håndduk. Vi kan høre lyden enda en gang.
2: Helt forferdelig.
0: Jo, jeg skjønner ikke hvorfor du spyr.
1: Nei, det høres litt ut som det etter du har grillet og skal smake på det du har grillet. Du er ikke sånn kjempefornøyd da, heller.
0: Jeg må si jeg blir litt inspirert av den personen her. Dette er en legende i norsk underholdningsbransje. Såpass kan vi vel komme hint.
1: Ja.
0: Da tenker jeg bare vi skal høre litt mer musikk, mens du som hører på går inn i appen NRK Radio og stemmer, skulle du si, og sender oss en melding på hvem det er som lager den lyden. Vi skal høre Sally When the Wine Runs Out av Role Model.

0: Vi har en konkurranse i P3-sommer der du må gjette hvem som lager den lyden her.
1: Helt forferdelig.
0: Og hvis du vet hvem som lager den lyden, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio med hvem det er, hvis du har lyst til å vinne et P3-håndklepp.

0: Det er helt sykt, for jeg vet jo hvem denne personen her er. Jeg bare har ikke hørt det klippet her før.
1: Nei, da var det på tide altså.
0: Ja, det var jo egentlig det.
1: For det her er, altså, det er en stor del av kulturarven, mener jeg.
0: Ja, for hva er konteksten til det klippet her da?
1: Er kontekst, den her personen da, hvis navnet ikke skal nevnes, er i Afrika, og skal smake da, jeg mener husker at det er en blanding av melk og blod, som er fermentert, som en vanlig, en sånn styrkedrikk der da. Og når han da drikker det, så brekker han seg noe voldsomt med en artig lyd.
0: Ja, ikke sant?
1: En veldig ikonisk lyd.
0: Fordi jeg synes at jeg får lese litt frysninger når jeg hører det, for jeg bare klarer å se for meg liksom, hva det er som gjør som han brekker seg sånn.
1: Ja, du er nødt til å se videoen etterpå.
0: Ja, ja det, altså, jeg skal se videoen.
1: Det er en ikonisk YouTube-video. Og vi har også fått inn allerede masse meldinger. Folk foreslår for eksempel Petter Stordalen, Herman Flesvig, noen har skrevet Solan. Vi skal ikke avsløre helt enda hvem det er som har laget den lyden, og vi kan høre den en gang til.
2: Helt forferdelig.
0: Kan jeg spørre om han smakte på det?
1: Ja, det var jo det som jeg tror han lukta på det, og så brekker han seg. Jeg vet ikke om han smakte på det etterpå.
0: Oh.
1: Det tror jeg ikke, men han prøver å holde seg profesjonell, da. Det skal han absolutt da.
0: Ja, mens, og hun bak som er sånn, why?
1: Så liker du det her, liksom. Så hvis du tror du vet hvem det er som har laget den lyden, så må du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding, for da er du med i trekninga av en vakker liten Petra-håndduk. Mens du går inn og stemmer, skal vi høre Aiden Foyer med låta Revolve.

0: Ja, Nora, jeg ser du har fylt opp koffeinhylla di her I studio nok en gang.
1: It's every day, bro.
0: It's every day. Du har både en kaffe og en energidrikk bak deg.
1: Men I dag har jeg bare drukket en kaffe, da.
0: Bare en kaffe?
1: Det er ganske imponerende. Vanligvis bare etter jeg så jeg minst på min tredje.
0: Ja, for du drikker tre kopper kaffe før klokka 12.
1: Ja, det, når du sier det sånn,
0: nei, så høres
1: det
0: ut som... Nei, jeg sier det ikke som en kritisk... Jeg har drukket en kopp kaffe og en monster allerede.
1: Ja, for du ikke så veldig mye bedre, for da har vi drukket akkurat samme mengde koffein.
0: Ja, vi har jo egentlig det.
1: Du har jo en energidrikke stående der, du også.
0: Jeg har det. Ja, men, og den tom nå, ja. Og jeg kjenner jeg egentlig litt lyst til å gå hen på en kopp kaffe etterpå igjen nå.
1: Ja, for det rister ikke hendene helt ennå.
0: Nei, men du gjør ikke det.
1: Men jeg kunne jo ha hatt mer.
0: Ja, for du må ha te det begynner å riste.
1: Nei, jeg har aldri opplevd at det begynner å riste.
0: Nei, for jeg kan få det. Ja. Og det dritekkert.
1: Hvor mange kopper kaffe må du ha før det begynner å riste?
0: Ja, det veldig mange faktorer inne I bildet her, Nora.
1: Ja,
0: det
1: ok. Ikke,
0: du
1: ja,
0: maler et veldig svart-hvitt bilde. Når jeg jobbet mye nattevakta før,
1: ja.
0: Og på natta så blir man mer sensitiv for alt. Altså, når du våken og du litt trøtt og sliten, du begynner å fryse, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da når jeg bøtter ned på kaffe og en energidrikk, da begynner jeg å kjenne etter hvert at jeg begynner å skjelpe. Da kan jeg skjelpe på fire kopper.
1: Ok.
0: Men det står, jeg googlet det, for du lurte på hvor mye koffein som trygt på en måte å ha i seg løpet en dag. Og det står at for friske voksne så et moderat koffeininntak på cirka 400 milligram per dag trygt.
1: Hvor mye tilsvarer det I kaffekoppa da?
0: Cirka 4-5 kaffekoppa.
1: Oi.
0: Det trygt.
1: Vi har som regel backa det før klokka 12 vi da.
0: Nei, vi har jo ikke det. Hvis jeg har,
1: Hvor mange kaffekopper det en energidrikk
0: da? Ja, for her står det at en energidrikk på 3 dl har cirka 100 milligram. Men hvis vi gjør matten på det, den har 500... Den 5 dl, 1 dl har 32 milligram, 3 ganger 5, 1550 milligram, pluss en kopp kaffe, som da 100 milligram. Da ligger jeg på...
1: 250 da.
0: 250? Ja. Herregud, jeg jo dritgud, jeg kunne ha drukket nesten dobbelt så mye nå.
1: Ok, men det jo greit, men det jo mye igjen av dagen da, men har du et tidspunkt til å stoppe å drikke koffein?
0: Jeg drikker aldri kaffe etter jobb.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Nei, for da får jeg ikke søv, så jeg har ofte lyst på en kopp kaffe etter middag, men jeg drikker ikke den altså.
1: Ja, for jeg blir ofte tilbudt en kopp kaffe etter middag, så jeg sånn, nei, vet du hva? Nei.
0: Ja, den må jeg bare holde meg unna.
1: Ja.
0: Ja, for da får jeg ikke søv.
1: Nei, jeg merker det påvirker dårlig.
0: Det påvirker dårlig, men det gjør det. Noe som ikke dårlig, Nora, vet du hva det?
1: En god sang!
0: Det en god sang. Vi skal høre en skikkelig banger her av Calvin Harris og Ellie Goulding. Den heter for Outside.
1: Det en god sang.
0: Ja, det en god sang. Kostår litt med den, da. Men så ikke drikk noe kaffe. Eller monster, eller burn, eller te.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Fire! Alt kan jo grilles, synges det I introen her, og det jo det jeg skal finne ut av I løpet av sommeren, Nora.
2: Og hva har du grillet I dag?
1: I dag så har jeg grillet noe som så passende som smågodt.
2: Ja, men det passer seg når det nærmer seg helg.
1: Ja, men det gjør det. Man skal jo egentlig ikke spise smågodt på fredag, da. Det jo lørdagsgodt.
2: Ja.
1: Du har vokst opp med det du har regnet med?
2: Ja, jeg har jo egentlig det, da.
1: Jeg har hørt at det en veldig sånn særnorsk ting, at vi spiser godteri på lørdag.
2: Ja, men fredag en potetkulldag, føler jeg.
1: Ja, det enig. Fredagskos.
2: Ja.
1: Ja, Kims, de har gjort kjempegod reklame der, altså, ja. Med å få det inn I alle husholdninger. Til og med Levanger har det nådd ut.
2: Til og med I Levanger. Ja.
1: Det mye Levanger-heit fra min side.
2: Det går helt fint.
1: Det en fin by, da.
2: Ja, jeg vant til det, skulle
1: du
2: si.
1: Ja, du vant til det, ja. Nei, det blir veldig spennende å grille smågodt. Det som fint å ha masse variasjon, da. Men jeg valgte meg ut en bit som jeg tenkte var best.
2: Okay.
1: Og det surt pære.
2: Ja, det jo en god grei bit.
1: Du synes ikke den god,
2: det? Det en grei.
1: Har du en favoritt smågodt?
2: Ja. Jeg har det.
1: Ja, du skal ikke si det.
2: Det salmiakrokodilla.
1: Oi, oi, oi.
2: Det så godt, og de har det liksom bare på kiwi og bunnpris.
1: Jeg liker hvis de har jungelvræl I løsvekt. De med salte...
2: Men de så hard.
1: Ja, men det som så deilig, hard salt lakris.
2: Men salt lakris så... Det on top. For ja. De som ikke liker lakris, du kan dra hjem, dere 2 år.
1: Ja. Det gøy at du melder på sånn 70% av befolkningen akkurat nå. Lakris ja. Kjempegodt. Men vil du høre den dystre historien bak hvorfor dette lørdagsgodt?
2: Ja.
1: Ja, for det her en særskandinavisk ting. I Sverige så kaller de det, så tror jeg man fredagsgodis. Mens vi har lørdagsgodt. En gang I uka så har det lov til å spise godteri. Og det blir gjort en studie på hvor farlig sukkertøy og sukker for tenneren på 50-tallet. Det var en studie som ble gjort på folk med nedsatt funksjonsevne.
2: Var det han?
1: Utelukkende. Oh, ja. Ja, fordi de hadde ikke rettigheter på den tiden, ikke sant? Det var helt fucka. Så de tok,
2: det sykt.
1: Ja, og de ga dem liksom forskjellige mengder godteri, og liksom ikke tok vare på tennerne deres, så tennerne deres rotna bort da. De fant ut at en dag I uka, hvis du spiser godteri en dag I uka, så rotner det ikke, det blir ikke et problem. Og derfor har vi lørdagsgodt.
2: Det sykt.
1: Ja, det helt vilt.
2: Var det han, faren til han Willy Wonka som gjorde det her, eller han tannlegen som nekta Willy Wonka å spise godteri?
1: Ja, han jo enda strengere igjen, men det jo kanskje bra.
2: Ja.
1: Men det, så det ligger et sånn sykt, et sånn ondt forskningsprosjekt bak lørdagsgodt-tradisjon.
2: Men det helt sykt å bare stappe I folk godteri og ødelegge tennerne deres.
1: Ja, men det var 50-tallet.
2: Ja, det hadde ikke lov I dag for å si det sånn.
1: Nei, det hadde heldigvis ikke skjedd I dag. Men det som skal skje I dag, at vi skal få høre hvordan grillingen gikk, det får du høre etter vi har hørt Annika med låta Livsforlatt.

0: det en nydelig vakker låt. Det blir, blir sånn døsig, blir litt sånn ja. Nesten meditativ av den.
1: Det var faktisk veldig, det var faktisk veldig passende til den situasjonen jeg beskrev, for jeg tenker på det, når jeg tenker på det nå, min sang passer mer litt sånn hvis du i storby. Du i storby, og du har gått hjem fra klubben, du har vært der helt og stengt, og så skal du dra hjem. Fordi da har jeg valgt meg All For Us av Labyrinth og Zendaya, og den går sånn her.

0: Vi har jo hatt en liten konkurranse gående nå, Nora.
1: Vi har det.
0: Med altså, dagens sommerlåt, der vi konkurrerer mot hverandre.
1: Ja.
0: Og dagens tema var en låt du går hjem til sent en sommernatt.
1: Ja.
0: Og hvilken låt hadde du med?
1: Jeg hadde med All For Us av Labyrinth og Zendaya.
0: Ja.
1: Og den er jeg veldig glad i, for den er fra Euphoria sesong 1, og jeg bare synes den, det er så vibes.
0: Ja, men det var en ordentlig, ordentlig kul låt.
1: Ja, takk.
0: Det var det.
1: Og du hadde med også en låt som jeg også er veldig glad i.
0: Ja, jeg synes det ganske stilig. Jeg hadde med meg Mac DeMarco med låta My Kind of Woman. Litt det, mer chill, litt mer neppa enn din.
1: Ja, men jeg ser for meg sånn, gå hjem på bygda etter en sommerfest. Ja. Helt perfekt.
0: Helt perfekt.
1: Og det var ekstremt tight. Det var en stemme. En stemme som skilte låtene våre.
0: En stemme unna.
1: Ja.
0: Det er et godt tegn, da.
1: Ja, det er et godt tegn. Det betyr at vi har valgt, vi begge to har hatt med oss to god låt hver.
0: Ja, eller at begge hadde med helt forferdelig låt, men det tror jeg ikke.
1: Nei, det tror ikke jeg ærlig.
0: Men hvilken låt vant?
1: Det var All For Us, Zendaya og Labyrinth, den låta jeg hadde med.
0: Gratulerer med seeren, Nora.
1: Tusen takk.
0: Og vi skal straks høre den. Før det så må vi jo si takk for i dag.
1: Takk for i dag.
0: Det har vært en gøy sending.
1: Ja, det har vært helt nydelig å være tilbake. Jeg koser meg så mye i studio.
0: Ja, men det er deilig å ha tilbake. Det er trygt og godt. Og du må fortsette å høre videre på P3 når Sidespark med Abe og Nora skal holde deg med selskap frem til klokka. Klokka blir 3 eller 15. Litt annet kostype klokke du bruker. Mm. Vi skal høre låta di, Nora, nemlig Labyrinth og Zendaya med låta All For Us.
1: Og den kan du høre på når du går inn fra byen i helga.
0: Ja, etter kampen. Oi, oi.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Og her sitter vi, her sitter vi.
0: Hei.
1: Vi er på enden av uke to.
0: Oi, shit, jeg tror ikke vi er på NRKP.
1: Nei, nei, det gjorde den, det var den, den introen. Dette er P3. Det var kanskje min største frykt før vi skulle begynne å sende radio, er at vi skulle ha det forferdelige underlaget som man ofte får når man blir intervjuet på kanalen her.
0: Ja.
1: Der det er sånn, Abu, du har jo nettopp lansert et nytt produkt. Så er det sånn underlag i bakgrunnen.
0: Ja, jeg hører ikke på radio, så jeg vet ikke.
1: Nei, det, ja, det er jo kjempe. Da er du trygge hender, du som hører på her. Her er det en som ikke hører på radio, og en som blir fort stresset. Vi er to sidespark som skal prøve å holde en sending. Vi har et nytt tema for hver sending. I går så var tema
0: Skrekk og gru. Det var veldig radio til.
1: Det var det, og du hører ikke på radio.
0: Jeg hører ikke på radio.
1: Herregud.
0: Nei, jeg prøver dem. Hvordan har dagen din vært da?
1: Du, dagen min i dag har vært helt topp. Jeg våkna opp, hadde god tid, så på Netflix og spiste litt sjokolade til frokost. Hva med deg?
0: Det var dagen din da. Ja, dagen min startet litt sånn. Det startet litt sånn. Jeg stod opp 5 på morgenen fordi jeg skulle være gjest hos TV2. God morgen.
1: Hører ikke på radio, dra på TV2 på morgenen.
0: Ja, jeg liker TV mye bedre enn radio. Altså, høre og se, jeg ser på TV. Men i hvert fall, jeg var på god morgen.
1: Skal vi se på radio?
0: Jesus, jeg er helt død. Men i hvert fall, jeg var der. God morgen VM med Mishaga Bakenga. Fotballspiller altså.
1: Ja. Er, først og fremst en 1 grader nord deltager.
0: Først og fremst en legende av en fotballspiller som spilte på Rosenborg. Og var der og snakket om fotball, som liksom har vært liksom drømmen min å sitte i en studio og snakke om fotball. Dritkoselig, alt for tidlig.
1: Men vi kunne jo gjort det her, god ettermiddag VM.
0: Ja.
1: Hvorfor tenkte du ikke så langt? Du har jo en radioplattform,
0: ja.
1: Men det var på TV, ikke sant?
0: Jeg vet, men vi hadde jo det her om dagen.
1: Ja,
0: første
1: vi har
0: uka.
1: Hatt VM.
0: Vi har snakket mye om VM. Og så etter jeg var ferdig der da, som var klokka 8, dro jeg hjem, vekka jentene mine, altså barna mine. Og,
1: ja, det må ikke misforstås.
0: Nei, det er barna mine. Og så gjorde de dem klar, for de skulle hjem til mammaen sin i Lønnskog. Gjorde de dem klar, fikk dem inn i bussen, var på Oslo bussterminal, fordi jeg har ikke lappen, taper. Sendte dem og kom hit, så jeg har hatt en heldundrandes morgen.
1: Ja, men da er det deilig at du sitter med en som har masse energi og litt sånn der buggy-buggy i magen etter å ha døttet ned på havregrøt, sjokolade og 2 monster.
0: Ja, du drikker så gjerne mye monster.
1: Ja, jeg vet.
0: Kaffe er greia.
1: Jeg kommer til å ende opp som deg for noen år siden.
0: Ja, du kom til å få hjertesvikt.
1: Yep.
0: Ja, jeg drakk ikke monster. Drakk jævlig mye alkohol da.
1: Ja, men det er... Same, hvis du lukker øya, altså.
0: Ja.
1: Ja,
0: ok. Og når jeg lukker øynene, så vet jeg fortsatt at du er blond av Hjalda.
1: Nei.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en innboks full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen. Det så koselig.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Du hører på Sidespark her på NRK P3, og vi snakker om barndom.
1: Ja, og grunnen til at Abu nå sukka og hadde tidenes laveste energi, er at jeg utfordrer ham før denne låten til å lage slam på. Eller vi skal gjøre slam på.
0: Ja, fordi du sa vi skal gjøre det. Vi har ikke øvd, jeg har ikke skrevet noe.
1: Nei, vi har ikke skrevet noe. Jeg tenkte bare vi kunne gi hvert vårt tema.
0: Oh, fuck.
1: Og så lage et slam på det.
0: Ja.
1: Og jeg ser på meg selv som ganske god
0: på slam på. Du er god på impro.
1: Ja. Ja.
0: Jeg er god på å improvisere.
1: Spør meg om tre ting jeg har.
0: Hva er tre ting du har i kjøleskapet?
1: Tomater, egg, melk. Dritgod.
0: Ja, det er god. Jeg trodde du ikke hadde tomater i kjøleskapet.
1: Tre ting du har i nattbordskuffen.
0: Krem. Hudkrem. Klokke i skuffen. Og glidemiddel.
1: Dette går kjempebra, vi skal gjøre...
0: Den her, det kommer til å gå helt jævlig.
1: Nei, vi skal gjøre slam på. Abu, gi meg... Nå skjønte jeg at det gruer meg
0: litt. Ja, fy faen!
1: Gi meg et tema da.
0: Ok. Nattmat.
1: Klokka tre, se på det. Fulle menn vandrer ut noe sted og gå. Ingen jenter, alle hjem. Hvem skal bli med meg? Jeg vet da faen, jeg trenger en klem. Men et sted jeg alltid får klem, venn er 7-Eleven.
0: Den er smalt.
1: 7-Eleven bacon pølse, jeg vil ikke ha grovt brød, jeg vil ha fint. Hotdog ketchup der, og ketchup her, og ketchup på skjorta, sennep i ræva, jeg skal ha ketchup på pølsa mi her. Nattmat er alt jeg trenger. Trenger ikke venner, trenger ikke jenter, for jenter de kommer, jenter de går. Men nattmaten den består. Nei, men helvete, gi meg en spellemann da. Faen,
0: det var fin, ass.
1: Helvete, hvor bra jeg er.
0: Det er sånn alle slampoesi folk høres ut som.
1: Lars Berrum,
0: kjære til han.
1: Send meg en melding. Ok, Abu.
0: Okay.
1: Nattmat var ganske bra ord da. Jeg skal gi deg sammen. Men da gir jeg deg bading da.
0: Uff. Å bade, jeg sier ha det. Å dra ned til havet er ikke noe jeg vil gjøre, fordi jeg kan ikke svømme, men jeg drømmer. Helt til jeg skal ut i vannet, men jeg kan ikke lande, fordi ingen vil at jeg skal være ut i vannet, fordi kroppen min er ikke laget for det stedet. Men det er med glede at jeg sier jeg liker... For de er fremme på stranda, og jeg har hånda. I lomma, fordi man skal ikke gjøre sånn ute blant folk. Men! Jeg liker krabbefisking også, og det skjer ute i havet. Men jeg finner aldri noe. Jeg prøver å... Jeg gidder ikke med det her, var flaut og sånn. Nei, jeg er ferdig. Gi meg også. Nei, da, gi meg! Det var noe.
1: Det er veldig bra tema. Gikk fort fra bading til lommemannen. Vet du hva, Abu? Vet du hva jeg har lyst til å si til deg?
0: Jeg vet hva du skal si
1: til deg. Ingen meg uten deg av Arif og... Ozu!
0: Ozu-li!

0: Fever Dream med Alex Warren der. Du hører på Sydsparks Park, og vi snakker om... Om...
1: Barndom!
0: Nei,
1: feil.
0: Barndom!
1: Barndom er dagens tema, og når jeg tenker på barndom, så, eller jeg vet ikke med deg, men jeg var altså en kåting, holdt jeg på å si.
0: Oh, Jesus.
1: Ja, men jeg ble forelsket i alle jeg så. Mm. Når jeg var liten, jeg hadde veldig mange childhood crushes.
0: Shout out til de.
1: Ja, ja, shout out til de.
0: Og... Sånn, altså tenker du på sånn vanlige mennesker, eller sånn kjendiser?
1: Ofte ble jeg alltid forelsket på ferie i syden, så ble man jo alltid forelsket i den gutten som var 10 år eldre enn deg, som jobbet i resepsjonen.
0: Ulovlig?
1: Ja.
0: Mm. Men det ikke for deg da, men for...
1: Nei, men det har ikke stoppet meg før det, så lenge ikke det ulovlig for meg, så kan jeg godt være offer i den saken der, altså. Wow. Men, jeg husker
0: da... Si det, eller?
1: Nei, men da gikk jeg alltid en ekstra runde i resepsjonen da, mm. der jeg sto i Spania-drakt og... I en alder av 9 år veide 80 kilo, så det må jo ha vært...
0: Hello, sir. Do you have any cookies?
1: Do you have cookies?
0: Cookies. Can I get some cookies?
1: Og, når de, og for de var alltid så hyggelige også.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Samme hver gang det kom en mannlig arbeider på SFO, mm. på, som AKS, som det heter så pent i Oslo her.
0: Ja, det gjorde ikke det før.
1: Åh! Ja, jeg ble altså, så forelsket, jeg husker han fortsatt den dagen.
0: Nei, det var en bæri som jobbet på sånn, hva er det het da? Ikke SFO, men liksom henge
1: etter skole.
0: Etter skole på ungdomsskolen. Ja. Det var en bæri med trampstamp, altså. Husker ikke hva hun heter. Men kjære til deg, hvis du hører på, du var blond og typ 10 år eldre enn meg.
1: Jeg trenger ikke mer for det altså. Nei, ja. Men det det som trengs.
0: Ja, 100%. Men fortell meg litt om, mer om kjendiskursen din da.
1: Jeg har mange. Det, okay. Fun fact. Jeg har jo vært fan av Karpe siden jeg var 7.
0: Og jeg vet.
1: Ja, ja, så det jo klart når jeg var 12 år, jeg hadde øya for Chirag, ja, altså.
0: Jeg tror det mange som hadde det, altså. Chirag er veldig ettertraktet.
1: Ja, det var hele klassen, når aldri sånt en løgn kom ut, og det var meg på camp sen kveld.
0: Fy faen!
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: når han sang sånn.
1: Ja, ja, ja. Nei, så Chirag var absolutt der oppe. Jeg husker jeg var veldig forelsket i Ulrik Munter.
0: Takk for meg.
1: Norsk referanse.
0: Takk for meg.
1: Ulrik Munter. Han, svenske MGP, som sang Det er en vanlig dag og jeg har det bra. Han sto med sånn grønn strikkalue.
0: Mm.
1: People were dying around him.
0: Ekte.
1: Altså, alle i klassen. Jeg husker når han kom på skjermen, så mamma på meg, så sier jeg, synes du han var litt kjekk, Nora?
0: Oi.
1: Jeg sa, nei, kutte da. Der jeg satt dritrød i skinnet og var klart å gå ned på rommet.
0: Innenfor.
1: Altså, nei, så det er de to som stiller seg ut. Jeg må jo si at når jeg var 16, så ble det Norman Reedus, som spiller Daryl Dixon i The Walking Dead, som egentlig illustrerer hva man på en måte endte opp med Final Boss, en skitten mann.
0: Men han er kjekk, altså, han husker jeg fra Boondock Saints, har du sett
1: noen? Ja. Han er deilig, for han er sånn skitten fyr.
0: Ja.
1: Hva med deg da, Abu?
0: Jeg har ikke så mye tid til å fortelle alle, men jeg kan si Mia Gunnarsen.
1: Tiris.
0: Hun var min, ja. Og så Elin Tvedt.
1: Hvem er det?
0: Elin Tvedt?
1: Åh, hvem er det? Er det Værdame?
0: Værdame fra TV Norge. Og kjære til Helene Rask, hvis du er der fortsatt her. Men de tre var liksom, det husker jeg fra ungdomstida.
1: Nice.
0: Elin Tvedt var goodie.
1: Fader, altså Værdamer er så pene.
0: Jo, hun Isabella fra TV2, jeg husker ikke hva hun heter. Isabella, et av sånne spansk navn. Hun også var ganske pen, altså. Men det var i voksen alder, så det var ikke kjære dusj, crush.
1: Nei.
0: Men det jeg vil si til de damene da.
1: Og mennene.
0: Ja, om vi hadde møtt dem nå. Dying for you, Charlie XCX.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: akkurat der.
1: Nei, vi gjør ikke det der igjen. Vi skal snakke om serier. Fordi det jo en kjent comfort å alltid komme tilbake til det man har sett før.
0: Ja, jeg elsker å rewatche.
1: Ja, jeg også. For meg så det spesielt filmer, egentlig. Jeg kan se de samme filmene om igjen.
0: Ja, jeg ikke så filmperson, faktisk. Jeg ser veldig lite film, men jeg ser veldig mye serie.
1: Ja, ikke sant?
0: Veldig mye serie.
1: Ja. Men har du rewatchet noe i det siste, eller?
0: Ja, jeg har mine ting som jeg alltid liker å rewatche. Jeg har et notat på mobilen min, med serier å se på.
1: Serier du alltid kan komme tilbake til, liksom?
0: Ja, for det sånn, fordi jeg alltid når jeg sminker meg på morgenen, så liker jeg en serie i bakgrunnen. Og da...
1: Da må det være noe du har sett.
0: Ja, men da, og da ser jeg veldig fort ferdig serier. Så, ja. Jeg har mine som jeg elsker å gå tilbake til, og da har jeg tre mentions.
1: Oi, ok. The Holy Trinity.
0: Ja, den første, det Ragnarok på Netflix.
1: Hæ?
0: Jeg elsker den serien.
1: Beklager, Clara, men så lenge jeg har kjent deg, så passer ikke dette til liksom, inntrykket mitt av deg.
0: Nei, jeg vet, men jeg elsker sånn der spenningsovernaturlige, sånn mytologifilmer og serier og sånt. I love it.
1: Ja.
0: Så Ragnarok er midt i blinken for meg. Og så elsker jeg Pørny. Elsker Pørny.
1: Pørny, ja. Den jo en klassiker.
0: Ja, det bare veldig comforting. Veldig comforting. Og så har jeg en til, og det La Casa de Papel.
1: La Casa de Papel, har jeg ikke hørt om engang.
0: Jo, Money Heist på engelsk, Papirhuset på norsk.
1: Åja, oh, jo, Papirhuset, ja. Det, ja, men der ringer det en bjelle, ja. Faktisk.
0: Bra, hva med deg da?
1: Nei, min topp 1, som jeg alltid jeg kommer for å komme tilbake til, det Friends.
0: Ja!
1: Har du sett Friends?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Har du sett alle sesongene?
0: Ja, ja, det kanskje den serien jeg har rewatchet mest. Jeg tror jeg har sett Friends 10 ganger.
1: Sant, det en serie du alltid kan se igjen. Ja. Og derfor tenkte jeg å spille litt Friends-musikk.
0: Ja!
1: Ja! Det finnes ikke ett menneske som ikke blir glad av å høre den låta her. Er du klar?
0: Jeg er så klar!

Det var Tomine Harket med Hold meg fast. Og i dag så har vi en skikkelig ønskelåtsending her på P3. Og da synes jeg det på sin plass at jeg får spille min ønskelåt også. Og den får du høre her. Det Petra Marklund med Hendene mot himmelen.

0: Faded, Ann Walker og Iselin Solheim, og vi gjør klart til konkurranse her på P3-sommer med Tine og Klara. Og i dag så har du fått testa litt konkurransen allerede, sammen med Rasmus fra Nyhetene.
1: Ja,
0: som, ja, kan du forklare konkurransen en gang til?
1: Ja, konkurransen er altså at jeg har tatt en engelsk låt, som jeg har oversatt til norsk, og så er det rett og slett et lite forkortet vers da, som jeg skal lese opp, og du som hører på, du skal gjette hvilken låt det er jeg har oversatt til norsk.
0: Ja.
1: Og da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende en melding på hvilken låt du tror det er.
0: Gjør det. Skal vi bare ta den i gang da?
1: Ja, vi tar den.
0: Ja.
1: Her kommer den oversatte teksten. For mange år siden, da jeg var yngre, likte jeg en jente jeg kjente. Hun var min, og vi var kjæresta. Det var den gang, men så er det sant.
0: Oh. Oi, det knaker i hjernebarken her nå.
1: Altså. Jeg tror kanskje at det er noen som trenger å høre den en gang til også, for å virkelig koble på her.
0: Ja, fordi at jeg merker, når du testet denne her på meg, Klara, så, ja, så begynte det faktisk å jobbes i hodet mitt. Ja. Så ja, ta den en gang til.
1: Vi tar den en gang til. For mange år siden, da jeg var yngre, likte jeg en jente jeg kjent. Hun var min, og vi var kjæresta. Det var den gang, men så er det sant.
0: Åh, fader, det ringer noen bjeller! Det ringer noen bjeller!
1: Ja, hvis du tror du vet hvordan låt det her er, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding med hvordan låt. Og hvis du er heldig, så kan du også vinne et knakende fint P3-håndkle.
0: Og mjukt
1: der
0: da.
1: Ja, det er bra, deilig. Så ikke vær beskjeden her, altså.
0: Nei, rett og slett. Janice, shut the fuck up. Skal vi gå ut på den?
1: Ja, vi går på den vakre låta der.
0: Ja, vi gjør det.

0: Petremorgen i morgen.
1: Ja, det har forhåpentligvis du, Hedda, en oppdatering fra ditt besøk hos den franske ambassaden som du skal på i kveld.
2: Jeg tror det den mest absurde invitasjonen jeg har fått, så det blir spennende. Jeg gleder meg til Ariane kommer i morgen og skal dykke dypere inn i denne tusenfryd karpe konspirasjonsteorien jeg har.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

Det var ønskelåta til Siri og Susanne, som virkelig satt som et smell. Det var 10 feet tall, altså. Vi mangler ikke ønskelåter I dag, fordi vi har en skikkelig ønskelåt på dansa, nå som det både fredag og VM og full pakke. Derfor skal vi til Mette sin ønskelåt, og det bubbel på balkongen. Ja da.

0: skal til Åsken sin snart.
1: Ja da. NRK
0: P3. Det Pump It. Det Pump It og fra Black Eyed Peas. Du klar? Ha!

0: sekund. Det blir kveld med litt Black Eyed Peas. En deilig fredag. Og vi skal videre i agendaen vår til mer deilig musikk. Hva slags forhold har du til Ed Sheeran?
1: Jeg har egentlig... jeg har ikke spesielt forhold til Ed Sheeran. Bortsett fra det faktum at han i min oppvekst laget jo bare mange sånne gode, vakre låter. Du vet, som der...
0: Perfect?
1: Perfect, ja. Og Photograph og Castle on a Hill og alle dem der.
0: Ja, det mye vakre låter der, altså. Ja. Men sier du Ed... Hva sa du?
1: Ed Sheeran.
0: Oh, ja, du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Når jeg var liten, så ble jeg overtalt om at han het Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: Fordi det var sånn man sa det i Storbritannia.
1: Oh. Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: Nei, jeg går for Sheeran nå i dag, altså.
1: Ja, det er Sheeran, altså.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Det er det. Men jeg så jo han live på Stavernfestivalen. Han var der i 2024.
1: Har han spilt på Stavern?
0: Og vet du hva som det er det sykeste?
1: Hva da?
0: Det var samme år som Sam Smith også var på Stavernfestivalen.
1: Men herregud!
0: Det var tidenes år, altså jeg er så glad for at jeg fikk oppleve det. Og det var faktisk en av de beste konsertene på hele greia. Vet du hva som er enda sykere enn det?
1: Hva da?
0: Etter han var ferdig å spille på festivalen på kvelden der, han stakk til campområdet på Stavern, og så spilte han beer pong med de som bodde der.
1: Du kødde!
0: Nei, altså folk sendte snaps til vennegjengen. Ed Sheeran er her og fucking spiller pingpong med oss. Og ingen trodde jo på det.
1: Herregud, hvorfor får jeg FOMO?
0: Ja, jo.
1: Seriøst, jeg visste ikke om det her engang.
0: Nei, jeg var jo ikke på campen, men jeg er i hvert fall glad for at jeg så han live da.
1: Ja, kjernekar det der også, herregud.
0: Ja, det er det. En gang i tiden så skal jeg få spilt beerpong med Ed Sheeran også.
1: Det står på bucketlista det også.
0: Ja, det gjør det. Men enn så lenge så får vi trøste oss med musikken. Her er Azizam.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: NRK P3.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på P3